влада і свободних назору. Білою се емо, кай бо ютрий туморо. Бо тим є рекла, най завієм на стран до